Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for i dag.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: dem! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Det er sant. Kom igjen, kom mann.
1: Jeg heter Live Foyn Friis, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se.